0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Класация на най-пусканите парчета по време на двете фестивални седмици на Tomorrowland в град Мон в Белгия разкри, че най-често звучалият трак е Free Your Mind на Проспа и Клуни, следван от ремикси на парче на Bounty Hunter и съвместна продукция на Димитри Вегас и Like Mike, Марлон Хофштадт и DJ Коник. В челната петица попадат още парчета на Мартин Гарикс и Third Party, както и хита на Another Talk To You. Класацията намират място и утвърдени фестивални класики. Сред 10-те най-пускани тракове отново влизат парчета на Avicii и Calvin Harris. Тази годишната селекция на диджеите, които взеха участие в най-мащабния фестивал за електронна музика, е доминирана от хаус, техно и хард денс продукции, както и от съвременни интерпретации на добре познати тракове. Амели Ленс и белгийската певица Анжел представиха съвместно ново парче, озаглавено Run, което ще бъде включено в предстоящия да излезе на 4 септември албум на Ленс Аура. Двете представиха за първи път отказ от трака по време на белгийския фестивал Дор, когато Анжел се появи изненадващо на сцената по време на сета на Амели Ленс. В интервю по време на Tomorrowland, Ленс подари, че се надява това да бъде първата песен, която бъдещето и дете ще чуе след раждането. Междувременно тя се подготвя и за специално шоу в Антверпен на 5 септември, с което ще отбележи излизането на студийния проект за собствения и лейбъл Exhale. Калвин Харис представи специално лимитирано издание на традиционното шотландско ястие Хагис по повод двата си концерта на стадион Хемптън Парк в Глазгоу. Продуктът е създаден в партньорство с шотландска компания за храни и се предлага в опаковка с визия посветена на концертите. Изданието беше достъпно както онлайн, така и на самите събития. Калвин Харис се завърна у дома за два концерта на 1 и 2 август, като първият беше излъчен по каналите и платформите на най-голямата британска медия. Кампанията около продукта беше замислена като препратка към шотландската култура и като специален сувенир за феновете. Давид Гета е сред новите имена, които ще бъдат отличени със звезда на Алеята на славата в Холивуд през идната година. Френският диджей и продуцент е включен в музикалната категория редом с артисти като Ли Уейн, Карол Джи, Сия, Линкин Парк, The Smashing Pumpkins, Рамонс и Grandmaster Flash. Общо 32 нови звезди ще бъдат добавени на булевард Холивуд в 6 различни категории – музика, кино, телевизия, театър, радио и спортни развлечения. Точната дата за церемонията на Давид Гета все още не е обявена. Отличените разполагат с 2 години, за да организират официалното откриване на своята звезда. Cascade ще представи своето аудиовизуално шоу Origin в 4 американски града тази есен. След премиерата на проекта на Coachella през април, продукцията ще гостува в Нью-Йорк, Майами, Санта Моника и Остин, като точните дати и локации предстои да бъдат обявени. Шоуто е изградено около предстоящия албум Origin и включва специална сценична продукция, собствена визуална концепция и музика от различни периоди в кариерата на Cascade. Артистът представи и сингъл, създаден с Глокенбах и вокалистката Кейтлин Арагон. Европейската премиера на парчето бе по време на сета му на таз годишното издание на фестивала Tomorrowland, на който към него се присъедини самият Глокенбах. Fred Again и мексиканското R&B трио Latin Mafia записаха няколко трака само за 2 дни, като целият творчески процес се излъчваше непрекъснато от студио в Мексико Сити. След края на проекта артистите изнесоха и изненадващ съвместен концерт в спортната арена Palacio de los Deportes. За сега няма официална дата за издаването на съвместните парчета, но вече беше публикуван отказ от една от песните, включващ нова интерпретация на трак от съвместния албум на Fred Again и Brian Eno Secret Life. Всички членове на екипа от турнето на Massive Attack са били задържани и разпитани след концерт на групата в Сингапур, по време на който на сцената е било показано палестинското знаме. Някои от тях са били разпитвани по-отделно, а при други са били извършени проверки в хотелските им стаи. Имало е и временно изземване на паспорти. Групата твърди, че не е била наясно, че показването на знамето нарушава местното законодателство. Според властите, подобни действия могат да засегнат религиозната и етническата хармония в страната. Massive Attack заявиха, че действията им са били израз на солидарност с палестинците. След инцидента се появи и информация, че на групата е забранено повторно влизане в Сингапур.
0: Summer, summer. Нова Summer Lounge Mix.

на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

gon' do it.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

sky shall get. Them that's not shall

0: когато Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийната подкрепа на Радио Нова.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Американски хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Огнище по море. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Всички членове на екипа от турнето на Massive Attack са били задържани и разпитани след концерт на групата в Сингапур, по време на който на сцената е било показано палестинското знаме. Някои от тях са били разпитвани по-отделно, а при други са били извършени проверки в хотелските им стаи. Имало е и временно изземване на паспорти. Групата твърди, че не е била наясно, че показването на знамето нарушава местното законодателство. Според властите, подобни действия могат да засегнат религиозната и етническата хармония в страната. Massive Attack заявиха, че действията им са били израз на солидарност с палестинците. След инцидента се появи и информация, че на групата е забранено повторно влизане в Сингапур. Fred Again и мексиканското R&B трио Latin Mafia записаха няколко трака само за два дни, като целият творчески процес се излъчваше непрекъснато от студио в Мексико Сити. След края на проекта артистите изнесоха и изненадващ съвместен концерт в спортната арена Palacio de los Deportes. За сега няма официална дата за издаването на съвместните парчета, но вече беше публикуван отказ от една от песните, включващ нова интерпретация на трак от съвместния албум на Fred Again и Brian Eno Secret Life. Cascade ще представи своето аудиовизуално шоу Origin в 4 американски града тази есен. След премиерата на проекта на Coachella през април, продукцията ще гостува в Нью-Йорк, Майами, Санта Моника и Остин, като точните дати и локации предстои да бъдат обявени. Шоуто е изградено около предстоящия албум Origin и включва специална сценична продукция, собствена визуална концепция и музика от различни периоди в кариерата на Cascade. Артистът представи и сингъл, създаден с Глокенбах и вокалистката Кейтлин Арагон. Европейската премиера на парчето бе по време на сета му на таз годишното издание на фестивала Tomorrowland, на който към него се присъедини самият Глокенбах. Давид Гета е сред новите имена, които ще бъдат отличени със звезда на Алеята на славата в Холивуд през идната година. Френският диджей и продуцент е включен в музикалната категория редом с артисти като Ли Уейн, Карол Джи, Сия, Линкин Парк, The Smashing Pumpkins, Рамонс и Grandmaster Flash. Общо 32 нови звезди ще бъдат добавени на булевард Холивуд в 6 различни категории – музика, кино, телевизия, театър, радио и спортни развлечения. Точната дата за церемонията на Давид Гета все още не е обявена. Отличените разполагат с 2 години, за да организират официалното откриване на своята звезда. Калвин Харис представи специално лимитирано издание на традиционното шотландско ястие Хагис по повод двата си концерта на стадион Хемпден Парк в Глазгоу. Продуктът е създаден в партньорство с шотландска компания за храни и се предлага в опаковка с визия, посветена на концертите. Изданието беше достъпно както онлайн, така и на самите събития. Калвин Харис се завърна у дома за два концерта на 1 и 2 август, като първият беше излъчен по каналите и платформите на най-голямата британска медия. Кампанията около продукта беше замислена като препратка към шотландската култура и като специален сувенир за феновете. Амели Ленс и белгийската певица Анжел представиха съвместно ново парче, озаглавено Run, което ще бъде включено в предстоящия да излезе на 4 септември албум на Ленс Аура. Двете представиха за първи път отказ от трака по време на белгийския фестивал Дор, когато Анжел се появи изненадващо на сцената по време на сета на Амели Ленс. В интервю по време на Tomorrowland, Ленс подари, че се надява това да бъде първата песен, която бъдещето и дете ще чуе след раждането. Междувременно тя се подготвя и за специално шоу в Антверпен на 5 септември, с което ще отбележи излизането на студийния проект за собствения и лейбъл Exhale. Класация на най-пусканите парчета по време на двете фестивални седмици на Tomorrowland в град Мон в Белгия разкри, че най-често звучалият трак е Free Your Mind на Проспа и Клуни, следван от ремикси на парче на Bounty Hunter и съвместна продукция на Димитри Вегас и Like Mike, Марлон Хофштадт и DJ Коник. В челната петица попадат още парчета на Мартин Гарикс и Third Party, както и хита на Another Talk to You. В класацията намират място и утвърдени фестивални класики. Сред 10-те най-пускани тракове отново влизат парчета на Avicii и Calvin Harris. Таз годишната селекция на диджеите, които взеха участие в най-мащабния фестивал за електронна музика, е доминирана от хаус, техно и хард денс продукции, както и от съвременни интерпретации на добре познати тракове. Summer Lounge Mix.

thing. Whatever.

0: Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август. Пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от залез до изгрев. Роби, Мона, Прея, Три гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
3: С медийната подкрепа на Радио Нова. Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Spirit Grow. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Eventim.

Фестивал в Поморие на 23 август. Радио Нова ти дава шанс да спечелиш двоен пас за партито с легендарния американски хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

0: когато Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев, впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
1: С медийната подкрепа на Радио Нова.
2: Голяма лясна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
1: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей-сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D-мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
2: С медийната подкрепа на Радио Нова.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
4: Световната хаус легенда Роджер Санчес идва на Sunset Port Festival. Заедно с Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. 23 август, пристанище по море. Море, залез и вечер, която няма да забравиш. Билети в Ивентим.
0: Радио Нова.

0: огнище по море. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: Голяма лятна разпродажба в Опти класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Опти класа и онлайн на Опти класа.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Go.

0: Черноморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.
1: Здравейте, аз съм DJ Power. Започват 60 минути Essential House по Радио Нова.

Балкански хаус диджей на пристанище Поморие. Гледай и Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. Роджер Санчес на Sunset Port Festival на 23 август, неделя, в Поморие, с Радио Нова.

Няма значение къде си, важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.